0: 体夢だったのか、それとも前にあったことだったのか、それはどうもはっきり思い出せないんですけどね。なんか最近記憶がとっても悪くなっちゃって、しかし、イメージだけは、この、はっきりと思い浮かべるのではないかと思います。それこそ、最も、どういうふうに説明できるかと思います。
1: それがどうもはっきり思い出できるんです。それがどうもはっきり思い出できるんです。

映像っていうのも一種の記憶だと思うんです。その映像をもう一度撮影した映像っていうのは記憶の記憶ってことにも気になるわけです。そこでは時間の痕跡が空間の関係として現れるわけだけれども、記憶と記憶がこのお互いに続き合って、そこに新しい文脈がその生まれてくるわけですね。

時間の痕跡が空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係と